Çok darral, çar şahiden erman. Orta daksle hele be yekşik ku devirin diruki yenku heri kevin u kevnare liku despus ve yaku ermeniyan değerli dili yutakhe ku cedide jiju devra kule sebile yaku dirukaya unavanda ku grani dirukiye ku mirtulatiya hele be ermeniyan orta dakseye u aviyako jiku hırgule yako berifere en leser diruka nafkarya memariya oku خزینه اینوی هونریه. یکمین، ناوه کرنه که او همه. دیر به ناوی چل شهیدن حاطیه ناوه کرن. اش برکو، کوریز گرکنه که لی چل کلش گریه رومانی یین کو، اش برکو پنام با دمونه که او پا باوریه خایا که خیرستیانیه باشه رکو، سر ناو او سر بستیه که دست سالا چاران ده، پیشتی که زاینی ده شهید بونه. دویمین، دیروکا گشتانا کو میماری دسپیک او آوا کرینا کو یکمین سینگا یکمین او بلگا کریا کو دیردیا کو دیرید کو دبن استیوا سال 1474 چارانده هاتیا کوشه دمیک کو پرسکه هکی کو دیره کو بچوک بو اولی ناوان دا گورستانیا خریستیانیان او که اوینجی کو دفره کو سوریا کو لحله بی باکور بو اما زبون بنا گیرو کاویجی مزن آخا هزار سال و سد چلو کونو دو یکان ده یا سالا هزار شست و شست داده جی کو آوا کریه دیره کافره لشونا کو پرستگه ها کفنا ده جی کو سالا جی هزار شست و شست داده جی ده گروستانه کادر دوره هاتیه آوا کرین او را کرین کو سر بی هاتیه که جی ده کو کفنده سالا هزار چار سد نو دو یکان ده جی کو ببخشینه که سرپرستیا که گریدانا ارمن هاتیه تمام کرینده سال 1616 داده گرستانه که دردار هاتیه را کرین و برفره کرینه که آواهیه دریا و که پید کرینه که جی هاو جداریا جواکی و ارمنی

یکو هر دو دو دو چاکو زیده ده بو و برژه که باری که که سال هزر نسی دوزده ده جی که برژه زازن گاله یا که ناس کریه ده سال هزر نسی دوزده ده یده را جی هاتیه زیده کرین و او میماریه جی که برو که ده هاتیه که دروز کره او که به هم بیا جی برژه وکی که به هم بر همه که میماریه به هم با جی که لحله به ده هسپانده و لسر شی وازه بازار هلی به جی که نجیت نف کلیسته یا کالاپوریا جیهانی یونسکو در جیهات یا تمام کرین تو مار کرین.

میماری و سیوارانا نفخویی شیوازا میماری در به شیوازا کو باسلیکا کو جیه کو بینچ کو سورونی کو بکتی و بکو قبوله نواندیه یا مزیه و افجی شیوازا که کفرشو پیاده ران کو ارمانی این کو روشیلاتی لحریمیه سی جیهان کو قبیان جی دراسه کو جیهان قبیان کو این سرکه دهوینه و ابيا كاجي كونر خكا اولي امي ماريا كو طيبتي دي داديري و كبش هوايا جي بشرتيا و مالي جياني جي در دورا ديري كوجي كو بش هوايا كاكو بردواما كو غورا ديرو كيين كو مالبوليتين كسيتين كو ناسكري دهوينا و خنجي جي آوهيا مالا كو هيتيان كوان ديا جي كو هاد كودوني دي سالة 1624 جي كوش بوكو به هفکر نکه هوجیان کو ارمنی دین کو بر به قدس و جد چر هات کو آوا کری. و خزینه هنری او کو ایلوکانی دبستانه هلی به دل خودی کو کلسته کاتیبتی اوپرا به نرخ آجی کو ایکولینی کفنار این کو کمپادیا ایلوکانیا دیوانا داویم. تو سال 1718 جدی هسپانجن کو نفتاترن کو گرینترن کو خزینه هنری یا کو ماتولیه کار یوسف اجیکو و این اساس و حاتیه نیگار کرد. و اوشی نمزیرانی حاتیه دیار کرد اجیکو دبستانه هیلی بیا ایلو کن. وی کلی جیکو جد سپیوانی اکا کبناره لسر دیوار و اجیکو تپوله او ایکونی و بدگره. ست سالین کو شزدهان هفته هاریه کو اوزده حاتیه بلاف کرد کو دمین کو سر به هاتین عزیز جی جیان آجی حسینی اکو خرسیان جی نشاند ده. اولیور امگیش نده خلقم یا ایرو که اجولیانا بورابون بریا رادیو دلال یلیک سپاس شبو گهدر گرنوا و هرتم هندکی فخاشی ده ببینیم.

0: چاوا برو کمان شره دکی پر بو رک جهف ده گرتن دوس نبون دستوان بگینن هف چیرو کامه ده درباره خلف شووی و ازدین شره میره بوتان ده اف
1: ازدین شر میره بوتان که پشتا خوز پارتی رومیانه دو بیجی خلف دترسش میدانه.

لسر شکستنا ناف و دنگ خلفی ریبری بران و از دنشیر میری بوتان شر دکانی دکن پیر لهمبر هزین رومیا ونده دکن لی تا هشی وانته سری ونده دکن هر تشتی مخابن خراب مالی شر براتی

تازش تو مل بن نخواد. ور تیر بکه. من چابی من جنری نخواد. و جدی من درخ حسرت عسکر نخواد. من جوانی عمری خود تفده ده بنادی بکه سرعت نده. ما قی هی او روزا که از ببینم همون آتل جم خواد. آبای هینا از لسر سوزا خوی من دایی تمامه. ورد دلی من مایل هی بیاته.

انت ولي كوينان زانستي يا سوريا جيكو مروان الهلبي سرو كان جومنا خدانا خاندني كوبلين داتركي بروفيسور ارول اوزفار كوش ديسا كوشش طبخي دا لانقرا يكو هيا ما هفكار يا دواري خاندنا بلين دولي كونا زانستي دا جي امزاكرنا واوا يكي كو هفكار يا اكاديميك دا او هفكار يا جي يا زانستي ولي كولينان جي ناو برا هر دوالاتيان دا خوردكا وزير مروان الهلبي دخياني غدا لسر كو بلو فرما اكسترا جي قوتيا كو دي شاوتينا كيشي دي شاورينا كو فرمي جي دا كو غش بيدانا هفكاري دناف برا زانينغا هاسوري تركي دا جي كو ليب غردنا كا اسمونا اكاديمي دي كو غش بيدانا برنامايا لكولينا زانستي و كالاتيا كو باور براندية دا لغل كو برفا لحكرنا كا اسوين هفكاري زانستي دناف برا سازين خاندني بلنده ولهر دو والاتيان دا هاتين قاش كره والهلبي سواسيا كومرا عربية سوريا كوزير خاندناكو بلندولي كنا زانستياج بو كورولا تركيا برو فرا باريا وصارو في كومرا تركي رجطيب أردوغان ده لكو بشغرا كرنا كاساك تورا خاندنا بلندكو ستالين شورشي سوريا ده جي لستايا ده كو ديار كريا وبطيبة تيجي بريا كو باكرنا كاشاخ انزانين ده تركي لبا كوري سوريا كو هشتيا كو دهنس هزاران كو خان دکارن سوری دمرجن هری داوی را جی کدش وارد او خاندنا خایا کوزان اینگه هده بردوام بکن او باش در جی کو بات پرسنا بردوامی ها کوری آوان جی کو اکادیمی بیا و الهره بیجی تکس کریا و اف هفکاریا کوریا کو تیکلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کدس نشانده که جی کو کچارا سکرنا کالوزه یا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافل خانده کارن و هف کاری اجی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو هبر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خانده نبیلنده جی هاتیه گرند پاریزا و بل بل پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی کجی دقونه خوابه کو بیفه کرنه و لداویا لداویا کو تر محابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره دکو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فاکلتایا بششکی امروویا لزانینگه ها کو آتاکی آیه اکادمی کرنه کا پیامن نشنو کو آوا کرنه کا ناونده کا بد پرسیاریه دا جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سویه جی نیخاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلیم و کو هر دوانی کو تکس کنی جی کو آفا کرنا کنا برا کو جنگی حقا پرورده هی آگو کو اصلا بلند جیش بو کو خانده کارن کو فکلتای بششکی و بشن کو بششکی جی پیدا دکه و رو لازان دنگه هی ده جی دبش گره کرنا کسکتورا کو تندرستیه ده کو گوش پیدانه ده خزمت نوی جی کو بشکفتیا دخور دکه و هر وحا وزیه خانده نی بلند داولی کو لنزان استیه کو مروان هلبی داوی کو سردان خایا کو فریمین جی کو مرا ترکی دجی کو بگانیا و کم تیکا هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنا کا دوزای زانی گه تیروز بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزای دا بریارا کو دس بکرنا کا سالا خانتنی یا کو به را کانتیا و الهلبی دخویانی گدن سر کو حسابا خایا پرو پرامک سر جی بو تیا روش اسی شمیه کو حشتی طبخه جبینی دا کولی کر کو انجو من خاندنا بلندا ترکی هاتیا نقاش کرد

دمج قهدري ما خشوي السودلال ويرو أمبورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانا بوراما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياسوري جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشش رتابة خيداكو لأنقرايكو بياما هفكارياد واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سرو کنجومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوائی که کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گشپ دانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو دیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گشپ دانا برنامایه لی کورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازین خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سواسیا کومر عربی یا سوریا که وزیر خاندنه که بلنده لکی نزان استیاج و کرولا ترکیه برو پره پریا و ساروک کومر ترکی رجوطایب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتور خاندنه بلنده که سالین شورش سوریه ده جیلیسته یده که دیار گریه و بتای بتیجی بریا که وکرنه که شاخ هنزانگه ها ترکی لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی که دجواری ده خاندنه خایا که زانگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که بات پرسنا بردوامی ها کوری آوانجی که اکادیمی بیه و الهلی بیجی تکس کریه که اف هفکاری ها کوری ها که تیکیلین که ده ناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که چرا سکرنا که آلوزه ها هف باش ده و کوری ها که

کاریا و هف هنگیا تمام لگلالی ترکیه بکو آوایا گیلکو مافل خانده کارن و هف کاریا جی هف هنگیان جیلکو تمام هم لگلکو ببرر پاپ رزاو کو خوابادن مزنده کو غزمتا خاندنه بلنده جی حالتیه گرند پاریزه و برد به پاریزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تجید قونه خوابه کو بیوه کرنه و لداویا یداویا کوتر مهابوری دای وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستیک دراده کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فکلتایا بششکی امروویا لزانینگه ها کو اتاکیایی اکادیمی کرنه کا پیام نشنو کو آوا کرنه کن آونده کا بد پرسیاریه ده جی کو چاندا و ارگانیان کو لزانینگه هیوا کو لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو هاشی هر وحاجی وزیر خاندنی بلی و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آبا کرنه کنه برا که جنگه حکا پرورده هی آنگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازاندنگه هیده جی ده بشکره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت ویجیه که بشکفت یا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی کلی نزانستیه که مروان هله بی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمته که هفواشا سوری و تکی جیش بو که چرسا کرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریه که به دوزه ایده بریاره که تسبیه کرنه که سال خانده یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه دل سر که حساب خواهیه پرو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه ها تیه نقاش کره.

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتیا خاجه کو ازمانی آجا خودیه کو گویره کو برگتنه کو لگوری نامای خایا خودیه یا کو ازمانی او همیجی کو خودیه والا کو لولاتن کو جی دم مزبوطامیایی اونجو ایرانی دهات بیروز کرن او خودیه کا کو کتی کو بلانتنه کو هاتنه کو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه کوارا کو امپراتوری بنکریا لسرگرامانو و باوریا اولی او زردشتا جی زمینا ازیمانی لهموی کو طیبت من دین بیانیا گوینه کو دناب براوان دنا و ببینا کو اماتی هاتیا افراندن ویجی کو همی کو فرشتیا کاملکیا چیا جی کو چا خازا جی او چین جی کو بیدا خازا کو شرخازیا هنجوان جی کو ده اموالیا ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفرامزین و دیسا لگوری کو باوریا زردشتیا هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیو چونکا هریمی او جی دو سیزن گیانیان کو بدا خازین رادیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو به تیشهی گیانی و بناوی انگارا میونیا کو اهیمانی نومیا دیان ده دولمندی که انگار میانیا او پشت رس کرنه که پشت گرهین ویجی تینا شد او نراندنا به ناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو ده جی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردش مزگفتین کو دنده باور نمایاندنا کو باور مندنا ده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویا ده کو ده خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازیا بسر کو کفن لیبلی جی به آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میبانیا او هیزن کو چرخادیا ده جی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جیم روون ده جی کو خستین کو که لکا خودیا خا او تشایی گیانی یا کو چرخازان کو بسکینیا آف چواتیا جی بکو سونا چیان لیده جی کو هفن جی بینگهین باور اول یا زردشتی بو او پشت را جی کو بینگهین اکا کو گشتی اول همی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتیا

دمج قهدارما خشوي السودلال ويرو أمورا برنامايا رولا تركيد السوريدا وأجوليان أمورما بريا راديو دلال وخلق ما يقيرو وزير خاندنيا بلند أوليك بنزان السيا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشش شتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيا داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکاریا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوه یکی کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کود شاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی دا کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی دا جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پراندیا دا لگل کو برفر لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنی بلنده لهر دو والاتیان دا هاتین قاش کره و الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیاج بو کرولا ترکیه برو پرپر یا سارو که کومر ترکیه رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنا بلنده کو سالین شورش سوریه ده جی لستایه ده کو دیار کریا و بطای باتی جی بریا کو وکرنا که شاخ هنزانگه ها ترکیه لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوریا کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو هفر پاپ رزا و کو خوابات مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و بلد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیبه کرنه و لداویا لداویا کو ترمه ها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتراده کو برنامایان کو چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مروویا لزانینده ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنه کا پیام نشنو کو آوا کرنه کا ناونده کا بد پرسیاریه دا جی کو چاندا و اردنیان کو لسه زانینده هیوا کو لهندری سوریه جینی قاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آبا کرنه کنه برا که جنگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیج بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبشگره کرنه که سکتورا که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجیه که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده اولی کلنه زانستیه که مروان هله بی داویی که سردان خایا که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیا و کمته که هفواشا سوری و تکی جیش بو که چرسا کرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادوالیا که به دوزه ایده بریاره که تسبیه کرنه که سال خاندنه یا که به را کاندیه و الهلبی دخویانی که دل سر که حسابه خایا پلو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی تباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نقاش کره

جبركو كورز گركنا كار لچل كولش گيريا رومانيين كو جبركو بنام بادبونا كو او بباوريا خايا كو خيرستيانيا باجيركو سر ناو و سر بستيا كو دست سالا چاران ده بشتي كو زايني ده شهيد بونه دويمين ديروكا گشتانا كو مماري دسبيكو آفا كرينا كو يكمين سینگا یکمی او بلگه کریه که دیرده یکو دیرده که دبن استیوا سال 1474 ده هاتیه که جده میکو پرسکه هکه که دیره که بچوک بو اولی نوانده گورستانی خریستیانیان او که اوینه جی که دفره که سوریه که لحله به باکور بو اما زبون بنا گیرو که ویجی مزنخه 1340 کنو دو یکن ده یا سال 1616 ده جی که آوا کریه دیره کافره لشونه که پرستگه ها گفنه ده جی که ساله جی 1616 جی ده گروستانه کادر دوره هاتیه آوا کرین او را کرین که سر به هاتیه که جی ده که گفنده سال 1491 دن جی که به بخشینه که سر پرستیه که گریدانه ارمن هاتیه تمام کرین ده سال 1616 ده گروستانه که دوره ده هاتیه را کرین و بری فرح کرنه که آواهی یا دریا و که باید کرنه که جی هاوش داریا جواکی و ارمنی یکو هر دو دو دو چکو زیده ده بو و برجه که باری کیو که سال 1912 ده جی که برجه زازنگالی یا که ناس کریه ده سال 1912 ده یا دیرا جی هاتیه زیده کرین و او میماریا جی که برو که ده هاتیه که درست کرین او که به هم بیاجی بر جواکی که به هم بر همه غمی ماری یا به هم باجی که لحله به دی هسپانده او لسر شوازه. و باجار هله به جی کفنه جی دناف کولیسته یا کالاپوریا جیهانی یونسکو ده جیهات یا تمام کرین تو مار کرین.

میماری و سیوارانا نفخویی شیوازا میماری در به شیوازا که اصلیکا که جیه که بینچ که سرونه که بکته و بکو قبوله نواندیه یا مزه و افجی شیوازا که کفرشو بیاده ایران که ارمانی این که روشیلاتی لحرمیه سی جیهان که قبیان جی دیراسه که جیهان قبیان که این سرکه دهوینه کو ابیا کجی کنر خکا اولی و میماری یا کو تیبتی دید دادیره و که پیش هوایا جی و شرطیه و مال گیانی یا جی در دورا دیره کجی کو پیش هوایی اکا کو بردواما کو گورا دیرو کی ین کو ما پولیتین کسی تین کو ناس کری دهوینه و خنجی جی آواهی مالا کو هیچیان کوان دویا جی کو هد کدونی دی سال 1624 جی کوش بو کو به هف کردن که هاو جایان که ارمانی دا یین که بر با قدسه و جید چین هات و آوا کرد. و خزینه هنری و که ایلو کانی دبستانه هیلی بی در خودیه که کلوسته یکا طیبتی و پرا به نرخا اجی که ایکولی نگو نار این که کمپادیا لیکونیا دیوانا داویه تو سال 1718 دا جیدی هسپاندین که نفداترن که گرین ترن که خزینه هنری یا که مطولیه کار یوسف اجی که وین اساس و حاتیه نیگار کرد و اوشی نمزیرانی حاتیه دیار کری اجی که دبستانه هیلی بیا ایلو کن وی کلی جی که جو دست بیوانی اکا کبناره لسر دیوارن و اجی که تپوله او ایکونی و بدگره ست سالین که شازدهان هفته هاتیه که اوزده حاتیه بلاف کرد که دمین که سر به هاتین عزیز جی جیان آجی حسینی اکو خرسیان جی نیشاند ده اولیور ام گیشن دوی خلکم یا ایرو که اجولیانا بورابون بریا رادیو دلال یلیک سپاس شبو گهدر کرناوا و هرتم هندکی فخاشی ده بمینم

او دو بهر بسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین دهرکی دکر او وی وکیشی مروفه کی اوین دارو او مویولا دبینا و او روشا بخاشی کو روشکا کو آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستان دنا به ویری یکی دنا و جبرکو افینا او دردان کور

ناوی خلق ما یایرو که اجولی انا بورو بو بریاراتی و دلار گلک اسباس شبو که احتر کرناوا و ام هی فینا بندو ما بن هیا خلق کدن او هل بستکی دن و هل بستوانکی دن و هندو

Çok darral, çarş şehiden erman. Orta daksli hele be yekşik ku devirin diruki yinku heri kevin u kevnare liku despus ve yaku ermeniyan değerli dili tahe ku cedide jiju devra kule sebile yaku dirukaya una vanda ku grani diruki yaku mirtulatiya hele be ermeniya ortodoksaya u avyaka jiku hırkule yaku berifere enle ser diruka nafkarya memaria oku خزینه‌ی نوی هنریه. یکمین، نواکرین که او همه. دیر به نوی چل شهیدان حاطیه نواکرین. ایش برکو، کوریز گرکنه که لی چل کلش گریه رومانیین که ایش برکو پنام با دمون آکو او پا باوریا خایا که خیرستیانیا باشه رکو سر نو و سر بستیا که دست سالا چاران ده پیشتی که زاینی ده شهید بونه. دویمین، دیروکا گشتانا که میماری دستویکا و آوا کرنا که یکمین سینگا یکمین و بلگا کریا که دیرده یکو دیرده که دبن استیوا سال 1474 ده هاتیا که جدمی که پرسکهی که دیره که بچوک بو ولی ناوان ده گورستانیا خرسیانیان او که اوینجی که دفره که سوریا که لحله به باکور بو اما زبون بنا گیرو کاویجی مزن آخا هزار سال و سد چلو کونو دو یکا ده یا سالا هزار شست و شست داده جی کو آوا کریه دیره کافره لشونا کو پرستگه ها کفنا ده جی کو سالا جی هزار شست و شست داده جی ده گروستانه کادر دوره هاتیه آوا کرین او را کرین کو سر بی هاتیه که جی ده کو کفنده سالا هزار چار سد نولو یکا دن جی کو به بخشین که سرپرستی که گریدانا ارمن هاتیه تمام کرینده سال 1660 داده گرستانه که دردار هاتیه را کرید و بری فرح کرینه که آواهی دریه و که پید کرینه که جی هاوش داریه جواکی و ارمنی یکو هر دو دو دو چه که زیده ده بو و برجه که باری که که سال 1912 داده جی که برجه زنگاله یا که ناس کریه ده سال 1912 داده یده را جی هاتیه زیده کرین و او میماری جی که بروکی ده هاتیه که درست کرین او که به هم بیا جی بر جوکی که به هم بر همه اقا میماری یا به هم با جی که لی هلی بی ده اسپانده او لی سر شیوازه و باجاری هلی بی جی که افنا جی دناف کولیسته یا کالاپوریا جی هانی یونیسکو ده جی هاتیه تمام کرین تو مار کرین

میماری و سیوارانا نفخویی شیوازا میماری در به شیوازا کو باسلیکا کو جیه کو بینچ کو سورونی کو بکتی و بکو قبوله نواندیه یا مزه و افجی شیوازا که کفرشو بیاده ایران کو ارمانیین کو روشیلاتی لحرمیه سی جیهانا کو قبیان جی دیراسه کو جیهانا قبیان کو ین سرکه دهوینه کو ابیا کجی کو نرخکا اولی و میماری یا کو طیبتی دید دادیره و که پیش هوایا جی و شرطیه و مال گیانی یا جی در دورا دیره کجی کو پیش هوایی اکا کو بردواما کو گورا دیرو کی ین کو ما پولیتین کسی تین کو ناسکری دهوینه و خنجی جی آوهی مالا کو هیچیان کوان دویا جی کو هد کودونی دی سال 1624 جی کوش بو کو به هفکر نکه هاو جایان کو ارمانی دا یین کو بر با قدسی با جی دی چر حالت کو آوا کری و خزینه هنری و کو ایلو کونی دبستانه هلی بی

اجیکو اکولینیک افنار اینکو کمپاتیالی کنیا دیوانا داویم که سال 1718 جدی هسپان جن که نفداترین که گرین ترین که خزینه یه هونریا که مطولیه کار یوسف اجی که وین اساس و حاتیه نیگار گره که اوشی نمزیرانیه حاتیه دیار گریه جی که دبستانه هیلی بیا ایلو کن ایکولی جی که جو دست بیبانیه که کبناره لسر دیوارن و جی که تپوله او ایکونی و بدگره ست سالین که شازدهان هفته هاییه که اوزده هاتیه بلاف گرین که دمین که سر به هاتین عزیز جی جیان آجی حسینیه که خرسیان جی نیشان داده اولیور امگیشن داوه خلقم یا ایرو که اجولیان او بورم بریاره دیو دلال یلیک سپاس شبو گهدر گرنوا و هرتم من دکیفو خاشیده ببینیم.

وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سرو کنجومن خدان خاندنه کوبلنداتر که پروفسر ارول آزفر کشت دیسا کشش طبخه ده لانقارایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جیگوتیا کو دشاو دینا کشید شاورینا کو فرمی جیتا کو گشپی دانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی دجی کو دیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گشپی دانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پراندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کرد و الهله بی سپاسیا کمر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکن ازان استیاج و کرولا ترکیه برو پرپر یا رسارو که کمره ترکی رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنه بلنده کو سالین شورشی سوریه ده جی لستیه ده کو دیار دکریا و بتای بطی جی بریا کو وکرنا که شاخ انزاننگه ها ترکی لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با پرسنا بردوامی کوری آوان جی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاری کوری یا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاری و هف هنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه بکو آوا یکی کو مافل خانده کارن و هفکاری جی هف هنگی ها جی کو تمام هم لگل کو پپر پاپر زا و کو خواباتن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه کرند پاریزه و برد به پارزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیوه کرنه و لداویا لداویا کو ترمه ها بوری دای وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی اردنیکن او فکلته یا بششکی یا مروویا لزانینگه ها کو اتاکیایی اکادیمی کرنه کا پیامه نشنو کو آوا کرنه کا ناونده کا برپرسیاریه ده جی کو چاندا اولگان یانکو لسه زانینگه هیو اکو لهندری سوریه جینی خاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلی و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جینگه هکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رولا زانینگه هیده جی ده بشکره کرنه که سکتوره که تان درستیه ده که وش پیدانه ده خزمت ویجیه که بشکفت یا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی کلی نزانستیه که مروان هله بی داویه که سردان خایا که فریمی ده جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیا و کمته که هفواشا سوری و ترکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خاندنه یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده لسر که حساب خایا پرو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه ها تیه نقاش کرده.

آزادی یاره یاره دوزانایی یاده یاده تو سرکتنی کچی کچی تو آشتی آنه آنه آنه سبرمه یی

دمش قهدا بر ما خش عوی سودلال ایرو ام بورا بر ما مایا رولا ترکیه دی سوریه دا و اجولیانا بورا ما بریا رادیو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستي يا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرايكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند اولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند اولی کوینان زانستی ده جی امزا کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی اولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا ازمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور برندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده کله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره و الهلبی سپاسی کمر عربی سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکن از استیاج و کرولا ترکیه بر و پرپریا و سارو به کمر ترکیه رجب طیب اردوغان ده دکو پشگر کردن کاس اکتورا خاندنه بلند کو استالین شورش سوریه دژی لیستیه دا کو دیار کریا و به طیبتی جی بریا کو فکرنا کاش خزانه گه ترکیه لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خان دکارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانه گه هده بر دوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوریا وانشی کو اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو اوا یکی کو مافل خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو پپرر پاپ رزا و کو خوابات مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و بلد به پاریزه جی کو آسویا کو

كنا قزن استوى اكاديمي تجي تقون خابيكو بفاكرني ولا الداويه يداويا كوتشن مهابوري دا وزير هلبي لقالكو كورتسيوناتو ركو كونتروستيك ترالكو برنامه ينكو چاندني اورغانيكنا او فاكلتا يا بشيشكي امروبيا لزانينغ هاكو اتاكياي اكاديمي كنا كابا يا منش روكو افا كنا كانا بندا كابا برسياري دجي كو چانتا اورغان ينكو لسانينغ هيفاكو لهندري سوفيجي نقاشكريا او هر دو هاجي هر وهاجي وزير خاندني بلي او که هر دو آلین که تک اسکی نجی که آفا کرنه کنه برا کنشین که حکا پرورده هی آگه کن اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لازاندین که هیده جی تبشکره کنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجیه که بشکفتیه دخورده که و هر وحا وزیه خانده نی بلنده آوری کل نزانستیه که مروان هل داویه که سردان خواهیه که فریمی نجی که مرا ترکیه دجی که بگانیه و کمتیه که هفواشا سوری و تکی جیش بو که چرسا کرنه که دوزه نیزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریه که به دوزه ایده بریاره که تسبیه کرنه که سال خانده یه که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه دل سر که حساب خواهیه پرو پرامک سر جی رو تیه روش راسی شمیه که حشتی دباخه جبینیه ده که لگر که انجومن خاندنا بلندا ترکیه ها تیه نیقاش کره

خلا كمان يا إيرو وزير خان دنيا بلند أوليك بنا زان السياسة سوريا جي ماروان هلبي وسرو كي أنجمنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفيسور كو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيدا كو لأنقرة يكو بياما أفكار ياد واريكو خان دنيا دبلندا أوليك بنا زان السيدا كو إن ذاكرنا وزیره خاندنه بلند اولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفیسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند اولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنه و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی اولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کود شاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی دا کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی دا جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پراندیا دا لگل کو برپا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده لهر دو والاتیان دا هاتین قاش کره و الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیاج بو کرولا ترکیه برو پرپر یا سارو که کومر ترکیه رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سختورا خاندنه بلنده کو سالین شورشی سوریه ده جی لستایه ده کو دیار کریا و بطای باتی جی بریا کو فکرنا که شاخ هنزانگه ها ترکیه لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوری آوانشی کو اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناو برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو هفرار پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و بلد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو بیبه کرنه و لداویا لداویا کو تر محابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزنگه ها کو آتاکی هایی اکادمی کرنه کا پیام نشنو کو آوا کرنه کا نابنده کا بد پرسیاریه دا جی کو چاندا و اردنیان کو لسه زنگه هیوا کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی دا وزیر خاندنی بلید و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آبا کرنه کنه برا که جنگی حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیج بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی تبشکره کرنه که سکتورا که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجیه که بشکفت یا دخورده که و هر وحا وزیه خانده بلنده اولی کلنه زانستیه که مروان هله بی داویه که سردان خایا که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیا و کمته که هفواشا سوری و تکی جیش بو که چرسا کرنه که دوزه ایزانی که هیروز بو سوریه و کوری سوری او دادواریا که به دوزه ایده بریاره که تسبیه کرنه که سال خاندنه یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده لسر که حسابه خایا پلو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نقاش کره

آخر کم یا ایرو لسر به البسته ای آف و آف یا هلبسوانی فقید سیران ورم به هفره گهداری هلبسته وی بکن.

أي آف وآف، فقيتيران، أي آف وآف، أي آف وآف، من دينكو سيناغا دماتشاف، تشكو ديتي بربكو فاتجي، جكيرار دنالي جكيرار دكري، زيدا صلالة أو بخشي، كنجي جبي أردي زيفي، لي أف كوبرز لي أف بري، جكي جان دردي دشين، کجان درده دهشی جه چیان این کوتو فاری تایی بله وستاندنا به بهندافان تی ما توشی که ابینداری یک تی ما توشی ابینداری یک تی اشقادمی او بردوه یکا اشبو که تو درباسته دی جیهانی را دی دهلا او کبلوری دلیسی دهلا او دوبولی دلیسی دنگی خاره نالی دخی دنگی خاره نالی دخی گلو تجبو کو خودی ادمانی انجبو اوینا کاکول گرانی صد حیفو صد خباتین تا همو بو کو هدرایا دری انجبو تا اجبو کو چیای سبابا کو ازمینا تما سبابا کو ازمینات ما جئوی نیرا برین دارم و مومولی را ما جئوی نارا برین دارم و مومولا ما شاورو روشو ازنا فلزم مینا تجی از دچم و دنالم از فقی تیرانم عاشق گلو بلبلانم از فقی تیرانم عاشق گلانو و بلبلانم درده من جي از نزانم لي وكيتا اجي رواما اي آف و آف اي آف و آف اي آف و آف جكانياتي جسرچياي رادي بي دياريا كوشي دريجة و دورة رياتا جي دريج و دورة جهيكو چياي نناسا چيايكو بياني دلبرا كفري او داران دشوي خلاصيات واجي لكويا داويا بي مشي جي كي جانا داويا بي مشي كي جانا دماتو دكي جي درباي وانداد بي دناف بلان دا ناشبيني شو باكي دا جهيتا ناتزاني ورن ام لحف برن مينا هفالو دوستا اجبر کوچی ام هر دوچی ریواتیم و جهانه اجبر کوچی ام هر دوچی ریواین و جهانه دوباره هل بسته دمم.

او دو بهر بسی ده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین ده هرکی دکر او وی وکیجی مرو وکی اوین دارو او میولا دبینا و او روشا و خاجی کو روشکا کو آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو افینا او دردان کور

وخلكم يا إيرو نسى الأولى زردشتا بشادو يمين ورم هفرة سربي أولي ناس بكين. دبك بفاشوية داكو زردشت كواتت صالة هفتان بری زاین ده لهری مایی کو میدانیا کو جی ایرانی دهاتیا کو جی او خواکی کو بخمبره کی داری ناسیه و جره دسپه که جی بو کو رامانا کو یکی تیا خودی آنیا کو میدانی گوته یا کو خودی اکا یک جی به هفارا او گره که او جی بتنی هوره کو بیروز کرن او پارستن.

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتیا خاجی کو ازمانی آجا خودی کو گویر کو برگتن کو لگوری نامای خایا خودی یا کو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولا تن کو جی دم مزبوطامیای اونجو ایرانی دهات بیروز کرن او خودی کا کو کتی کو بلانتن که هاتن کو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه کوارا کو امپراتوری بنکریا لسرگرامانو و باوریا اولی او زردش تاجی زمینا ازیمانی لهموی کو طیبت من دین دیانیا گوینه کودنا براوان دنا و ببینا کو اماتی هاتیا افراندن ویجی کو همی کو فرشتیا کاملکیا چیا جی کو چا خازا جی او چین جی کو بیدا خازا کو شرخازیا هنجوان جی کو ده اموالیا ده کوجی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفران زین و دیسا لگوری کو باوریا زردشتیا هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کوشی تینا بناف کرین و بیفه چونکا هریمی او جی دو سیزن گیانیان کو بدا خازین رادیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو به تیشهی گیانی و بناوی انگارا میونیا کو اهیمانی نومیا دیان ده دولمندی که انگار میانیا او پشت رس کرنکا پشت گرهین ویجی تینا شد او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کودی جی براندن آوان کو کاوالان بکه لی بری زردش مزگفتین کو دنده باور نمایاندنا کو باور مندنا دده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه ده کو ده خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازیه بسر کو کفن لی بلی جی به آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میوانیا او هیزن کو چرخازیه ده جی کو بسر کو نا کهوین آنگو جی جیم رو وینده جی کو خستین. کو که لکا خودیا خا او تشهی گیانیین کو چرخازان کو بسکینیا. آف چواتیا جی بکو سونا چیان لیده جی کو هیوین جی بینگهین باور اول یازر تشتی بو. او پشتره جی کو بینگهین اکا کو گشتی او لهمی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتیا حاتنه.